Naravno, sve pratimo, na vrijeme vas informišemo, toliko za ovo javljanje, poštovani slušaoci. Idemo dalje, vrijeme je iza Sevdah, petak je pred nama, 14. avgust, trenutno onako lijepo prijatno u gradu na Drini, 17 stepeni, tokom dana, naravno toplije. Uživajte.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1784. godine na ostrvu Kodijak pored Aljaske osnovana je prva ruska kolonija. Sjedinjene Američke Države su od Rusije kupile Aljasku za 7,2 miliona dolara. Na današnji dan 1893. godine u Francuskoj su prvi put u svijetu uvedene registarske tablice za motorna vozila. U 1900. godine snage evropskih velesila SAD-a i Japana zauzele su Peking, čime okončan bokserski ustanak u Kini. Cilj ustanka je bio protjerivanje stranaca iz Kine. Na današnji dan 1941. godine britanski premijer Winston Churchill i predsjednik SAD-a Franklin Roosevelt potpisali su Atlantsku povelju, kojom su se založili za pravo svakog naroda da izabere vlast u svojoj zemlji i da se izjašnjava o teritorijalnim promjenama. Ta povelja kasnije uključena u povelju UN-a. U 1945. godine Japan je prihvatio savezničke zahtjeve za bezuslovnu kapitulaciju, čime je okončan drugi svjetski rat. Na današnji dan 1947. godine formirana je država Pakistan. U 1969. vlada Velike Britanije odobrila je ulazak britanskih trupa u Sjevernu Irsku da bi spriječila eskalaciju sukoba između katolika i protestanata.

2015. godine Kuba i Amerika su obnovile diplomatske odnose i na zgradi ambasade SAD-a u Havani podignuta je američka zastava 54 godine nakon što je spuštena i skinuta usled prekida saradnje dvije zemlje.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite Radio Uživo.
1: RTV BPK

na intenzivnoj njezi. Vatrogasci su i dalje raspoređeni na terenu gdje nastavljaju sanaciju i čuvanje velikog požarišta. Dio zračnih snaga preusmjeren je na Pelješac gdje je jutros izbio novi požar. Šumski požari zahvatili su više od pola miliona hektara zemljišta širom Evropske unije od početka jula, pokazuju podaci Evropske službe za praćenje klime. Saopšteno je da je površina zahvaćena vatrom premašila 554 hiljade hektara, dok je početkom jula iznosila oko 127 hiljada. Širenju požara doprinose ekstremno visoke temperature i suša, a među najteže pogođenim zemljama su Španija, Francuska, Italija, Portugal i Grčka. Iranska vojska odbacila je tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Američke Države imaju kontrolu nad Hormuškim oreozom, poručivši da je ovaj strateški plovni put i dalje pod potpunom kontrolom Irana. Iz Teherana navode da nijedan komercijalni brod ili tanker ne može sigurno proći bez iranskog dopuštenja i nadzora. Istovremeno, iranski zvaničnici tvrde da je prolazak kroz Moreuz zabranjen američkim vojnim brodovima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, a na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kuden, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Bez troška obrade, čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Marketing Radio Goražda
2: 221 556

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1784. godine na ostrvu Kodijak pored Aljaske osnovana je prva ruska kolonija. Sjedinjene američke države su od Rusije kupile Aljasku za 7,2 miliona dolara. Na današnji dan 1893. godine u Francuskoj su prvi put u svijetu uvedene registarske tablice za motorna vozila. U 1900. godine snage evropskih velesila SAD-a i Japana zauzele su Peking, čime je okončan bokserski ustanak u Kini. Cilj ustanka je bio protjerivanje stranaca iz Kine. Na današnji dan 1941. godine britanski premijer Winston Churchill i predsjednik SAD-a Franklin Roosevelt potpisali su Atlantsku povelju kojom su se založili za pravo svakog naroda da izabere vlast u svojoj zemlji i da se izjašnjava o teritorijalnim promjenama. Ta povelja kasnije uključena u povelju UN-a. U 1945. godine Japan je prihvatio savezničke zahtjeve za bezuslovnu kapitulaciju, čime je okončan drugi svjetski rat. Na današnji dan 1947. godine formirana je država Pakistan. U 1969. vlada Velike Britanije odobrila je ulazak britanskih trupa u Sjevernu Irsku da bi spriječila eskalaciju sukoba između katolika

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.